0: Ajama chi onu yewe.
1: Ena rami no ezeli na soga.
0: Ene. Akpakpa ade abi fita irami ti ade.
1: Enko wa ya papa mi sese.
0: Ena chenwe. So mi.
1: Mama o. E wa nu godo ni kunye tone ni. E do na blo mo a.
0: Ene.
1: E te mama do na ze akwe o wa na. Kwile ko ilodu. Nte po bo ima o do a.
0: E do kule kule de nu file. E
1: do kule kule da yi. Na bi ejo na du de me chobo na yi.
0: E ba mi no du e me kule je mi no kule ya. Bo file do hu do ne ton bo abi o e no le ze na.
1: Avo te mama ma so gba gba pon a.
0: Bo ja ki.
1: Te ma so du pon a.
0: Bo ja ki gba gbe.
1: Ala yi pension wa za gba. Bo e ne ona le bo go na. Bo mi me no le o mi mi gbo bo. Papa o e. Yen do ke clean papa o ni ke clean ni ple dile ni sese bo do ko ate me mo papa me ko do ayi me o ba ya papa ti ko itanfi o ne do ti ne bi ne
0: wa mo yi
1: tanfi o ka do to o jidi
0: ganji
1: bo tanfi o na wa ni papa bo bo na i do ko ine uti we bo mama o do ko u ve do papa o ji ya
0: e ka so pe mo ti ya
1: Ma mo kaka ku ine o.
0: Kaka mi kodo o pipo me. Eh.
1: E ta tu e ma su na mon kundo je me de me ya. Mama o, mi ya wu bonu adigbade we na ba. Bonu e pile yi papa pile yi bi o bonu adigbade we na ba. E bonu papa bona do ha. Da ya papa e o ton tin bulo mi de me bo mi ba bonu na mon kunu je me ya.
0: Bo dio ru ru ro ton tin be ya no.
1: Mama ni se mama papa ena ze ni bona jogo ene do
0: no gbo e we to ka jo
1: we to jo
0: we to jo we to jo
1: eh bi chele mana ni example do ko bi chele be bi che me ko be azo e sale o e ze ena mi kwe bondo e o papa ki ra na na je nu kon ti se ntun azo me kwe mi ton
0: amo
1: ngbo mo ni
0: Amo.
1: Papa je ko jo ni papa ton. Ba papa do. E o. Mi fini no mi ton, no mi ton wa ni nu kan ton. Mo papa I ton do ne. Bo da na bi mi jo na na no mi ton. Bo do e o. Nye ton nye o na I chaki a ton. No mi ton. Ni ze chaki o ni.
0: Mi da e da lo ko mi ji mi da lo ji ne.
1: Bo mi blo mo. Mama o e ka se we ma e do mama se we ma
0: aso wa to ri e bi la
1: na mi ni na ken kle bono bonde bono bloka re de mu yi papa le bo papa le no ji adi
0: je no ji adi
1: e le tegbe sunu le no ji adi
0: e no ji ya e no ji ya taun mi me yan le mi bi o mi de me bo ponu ndo pere asan bi o pere we ndo Maybe ponu e sunu bese dia vi me sunu jegudo to e kakakakaka wa e fifo do mi ipo
2: ere o fe we e atan punu nu e era yin azimu do e e agwali nu e
0: sunu jia sunu jia taun ma gwa che
1: e su blo pagaye ton me e no jia di
0: e no blo pagaye ton lo amo e no jia
2: e be no jia no jia An savoka wo ya fi onukun bi ran tun chubo na igbe nu hwe.
0: Pa
2: ropo ne hwe. Iya ne.
1: Papa ni te pon bo you love bile.
0: E ne o.
1: Bo you love mama de su jija yin. Bo papa ni do ko bonu ni bo si ayi ne.
0: E ne. Bonu e ni te pon bonu de wutu e bro gbonmo. E ne o. E ni time.
1: E ni time.
0: E kala chenwe e e ka ja ko sojo gbe orun ehe o e na se ko jo nu papa bo na do papa mi se ko lo joni o melele wa do yen ni se joni mi mo nu ku je me a ma wa de pa si
1: ma wa de mama o gba
0: e ma
1: so ma o ga ko ni ne o ne gbe na igbo mo
0: aha papa ma che ye din e ma ro papa ma gan ye ma toju din ne mi po aso mi ko e video po ton ko ro po mi kaka igbon university kaka boyi togun to boyi pon we ma
1: dokutonu fi
0: e chaka to e ka chaki ho lo ba ya ko ba ne ne
2: eyo
0: chaki wo eh fi le mi kekle bo nya mi gbobo
2: mi kekle abi mi kekle
1: e ka do yi mama odo ati fi we a
0: eh o Le, no kakai kado tovi, kado ndebua, fie ne pewe.

0: na fa bi ton zo me e ka dawa ma se gbe to atan re be mo e na ni ti wa ba do ho do ro we be
1: do da we ipili lo ma ora ba e ma la we ipili o ma la we wa lo Kwa vo meche tu kanu?
2: Kwa zo afre zena mo?
1: Ma ole?
2: O, ilo yon ni avose gam no el son zubo. O, ne ye mwana kono non fi miton la. O, ya lo ni jale. O, so jale be. Ye mwana kodo nde ha do godron sa ha. Ma, ni ma so azene do yin ali o gron na vila. Do vila dro fwe mo dro mwanda ni. Mina mwana ni ye mwana izame ma gansan mwanda mwanda. Jan ye u mwana. Babara do a u fiye sa me mo. E wwa suma zi mwodo. E ba ira wa ni ko so wa no ni bi ko me gbe le so ko me ojo vi lo do bi de e mo do mo na so pa me dia do mo na to ju to wa no ni za mo me ri bu ya ko lo ja na me ro ko do ne ni ru ya ko ne ka ka ka ka e na se gbe to ja
1: eyo
2: ma ni ju ru de me ma ni wa gbe ja de ma de ma je ne wa gbe ne
1: amo
2: na ya lo ni jare na vi lo ni ta yin di ke na baba lo ai ni to ju to
1: aba yi pa o do ra gbe
2: eh
1: Kwa bo meje to kan.
3: Ho fa ga fa ni twale.
1: Ah na we die.
3: Kan ko la si bete.
1: Ah na tero.
3: Ni to gan jin don do me to je un. Don do me era la bi.
1: Ka vi.
3: Ko se ni nga ja.
1: Na me ndo gba na ju na dikun to bi bai do ra mi. Mi duru de ji mi to jo mi e ton klo.
3: Bon, pi fa na mo ni ni le mo.
1: Hein?
3: Si
1: fa esa moña ni le
3: pasa tu va mire
1: man. A di que la o blomo.
3: Ebe ara mi. Ah. Ebe ni o ye mo ma za fo to ke ji mo ya ja ti era mo.
1: Ni do ji kun be, a ma ro kokoro no no to wa fi ton le ji.
3: Ha. Me no nye nye nye.
1: Eh?
3: Me no nye
1: nye nye. Ete nye nye nye lo.
3: Awo ma nye mi ro koko ron cha wa bi so yin.
1: Eyo.
3: Mere ko ti fa, mere ko mo fi fa bi, mere ko pi o vedo. Mere ko o. A ma fin ke nke le mu. Mere ko mu o mi a o le bu. E pe o ro mi wa bi. Be o le mu a ti le gbon
1: eh? A
3: ba po mu do na ye. O po ma fin na ye. A ba si o a do ma fin ke nke mu a ya ma si.
1: E me wa nu ho po fi fi ma so do mlo mo
3: o baba oro mi we no ma me di fun jo cho yi baba ni jo ron gba
1: eh bi a juro to yi dede
3: si ko te ni ko ma ni won ni be ya di gba ni ti ta na ji mi garan ya
1: eh amo nu vi ran ho to me ayo e amo wa blue to ho gbe be ni ayi la ran la e mi yi to kan kan amo do nu aduji
3: Bongo
1: zengo engego. Ah, entogo.
4: Monsieur Comla, il y a elle, son calavi.
1: Comla était?
4: Il y a elle.
1: Iyael.
4: Iyael, Iyael.
1: Iyael.
4: Tu me la homi sonse. Do ko de to a konjine. Boya je o ye toro mo. Ni babalo ko me fidi ete. Ni ko alo ni. Ni mo me no wa. Agbon mo ko ton ti o to mi de ti. Bo ni iru asan ba asan ro fojin re. Ni egin o me gbe de bi ai ton se lo ni ba. Ina do to me una babalo. Ina ba ise ro pore ton bo ina to po ko lo.
1: Eyan.
4: Lati boku.
1: Abai gba o dora gbe.
5: Do emi ga era. Mo do emi bo. Me de ton jamani no se.
1: Ko abo me ti to kanu.
4: Don fa fa fa
1: mo. Ma o le o.
4: Don dai pere ya.
1: Do pe na jiwe ye we.
4: Oh. Me nyan mo mi nda
1: ni. Ni ko mi ton ko fi emi ro mi son po.
4: Ah. Ndra mi na so gal fon so, je mi te bu ko. Mi don na me na ni jogo do. Eyin me di me dada we na biro ro so a, e ka so ni me di me dada na. Kon le do juro bo re mi na wa da jo ni so mi ton ene o. Ni mi jo do ni ni pon bo da di le pon ye de subo. E ton pon ti ne bo ye ro bo de me pere pere ni bo jo me ne papa do ni wa la bi na ye de suga. Papa de su ni mo teme.
1: Eyan.
4: Do e ku ro kine jo bi je yin bo na wa bo na wa nu ton. Don ni ni pon ro be we ni.
1: Eyan. Abai gbawo dora gbe. Kwabo meje to kanu. Mi kwabo meje to kanu. Ma che do amu. Kwabo meje to kanu. Ma me lo si gbesi o. Mi maule. Maule.
4: I'm going to go to the hospital.
1: Yeah, they go. Ami o. Ma di do era. Ami o. Nsi o. Eyon.
4: Eyon.

wemiton dokodie pozon azonkwe bene to mitoton deyin titome bono jehundo to biletame bone awemana komere pepewe yo français de agence béninoise de protection civile ABPC welo ekunpla awe komende togbame ren inaren wale to vito si bene to lemi de kwere nu mire dien fi suko suko tinle to mitome bo tole sinle de gigo azonkwe ABPC de dida dokoropo mitone do minino a cheji gri bo yin sende kanle yere di togbon a ija inatin kone mina sonu mbobuli a urote kone awede pepe mana ko medewe kone ye mana sedo medeblo matin to kabi miwa miwa de togba me eno wale mina moten do alo tena iku kone ye mana do yara mize jile uwe togba me awe kome dako we eno renwa ere eno zon bo eno ajobo yeno moro me kuto kule pon alita ovi non konele no tin mojan kwele kole eno gbri bo noyin nuziza atokunle isono gbri eno jokakabo azon de osinle kwa di kule ire eno renwale azon monko tonle ino gbakun kone aija inati nami po me ile do mileko ABPC edidamido mini isen de mina harame dile vima dike kono sato de uzume kwiri togori bo asisa supori le vima sato gonfine le chen chenwe de eno ajo bo manyo eme yiro moro tore mo mire madodo ema yin tore na fe kure pon wa jobo eno anyi mori mi ma di ke bo sato kabi mina gbon ali de to gba de zamewi ne na bo te yin ali bo wi ja mi kuno gbon bo no igreme ka emi no yi ahi bo e yin zameja to gba li mo ko to mi ma gbon chen chen wi to e fe na jo bo mi le mi ma yen ro to lo e dodo kabi asisa sien bo e kan yin gbon mori mi ma no di ke bo ne bi pe bi le kabi yan kuno le inu mo komedi amlo do wenu yi ton wi atozan le fi de yin amlo mi te kon bo do ato kabi mi na do agba mi ke mi na to briki kabi ati dao dao le mi na iba ti pa odo ato odo agba enele bo ina mo te yiji bo chubo upeto na mo nji te e wa jo bo osi je ko gbe bi oji kabi to je wi wa hole meji mi bo fon mele bi sese me ime bo le pe lo gbe kabi de hole mele bi sese afra mi ma no te kon mele chen chen we mi ya o se ata o je age pe jo fi bo chune ina gro agba bo tolo ina hunkan kuna wa ke miwa miwa wa mi mo nojo viledo le no tai hunbon aisun mewi kabi sin win sin do carnival le me kabi fide to si sare le ina dai hunbon apara we mi mo no nu sin de sin bo to gba kabi tu to we bo to gogun fi enele padi ko he na bi me bona he miwa miwa bo na zon wa mi mo no sin enele chen chen we mi ma di ke kone o pe kabi ho bo je adaji bo o to zon bo o ri na ho mi ma no me chen chen we ta he akuba wa na mi nure nu vivera mi ton gbon we mazin apakwe mere do gesi we ma nu ko we ma azon we ma we a we ko me nu zizale kabi we ma vive devo devo enele nure me ina no bo si mana do yara enele me mi na no toju ye do chone to na wa ugbo we a kokuru we a yinbo we a rabo we a kain teme teme de ko yin kain bo mi no yin de kwegwe le mi no jira fide ye re ina no bo ron tepon ne fide na no no iji le ba no to me chen chen we nu we ko nu ziza vive mi ton le amasin we a ndudu le we a kabi nu we mi le tri ki kuran no no ko gbe mi no zan nele mi wuri bona yi ne si ma se po chen chen we kuran bi o ko de gbe jan we bo mi no no de be hun mi bo ron ko chi kabi mi re mi na chu kale to eta zon bo o kuran na wuri me de igo igo mi ton le sin ali de fi de to gba me de le nu de inu bo je ke bo kan le igbe na we mi na zan ne mi na gbo to ji hun awu to ro awu ji de yoro jile de sauvetage be no kun le me de to ji e de dada me bo mi na do ko cho do to ji hun hun pe bi we a we te we a zo hun we a kabi nde bo de bo de mi na sa bo to ji tata me mi ro do awu jile de sauvetage lo mi ma de ke o do hun le goze jile we ko re do kan le de kabi hun fun to le de sen le do ri e mi ko do sen enele bo yin ye we le nu ji jagodo ne mi na nu sin de to to me sin kabi to si sa sin o sin de bo mi mo ro to gogbon fi enele to ne mi na nu sin mo nko to hun mi bo tepon bo ron do a to ji ne no bi kan ji we mi na bi o pe de gbe mi na no pon ro a to lo emu we a e de adaji we a kabi o ko gla me ro e de kan ji a mi no pon tri tri we to bo bi o pe ro gbe kabi po mo nko to me we e yo le mi no tepon mo ro do me ile do mi le to re se hun enele na to ri e pataki me yin me o ye wu do ko ron gbe we no no ko me le kabi yi no no o la fide ni le mi no tepon do hun we mo nko to le yi fide aisun no gbon kabi sin no gbon teme teme le do o pe mi to le o gre mi to le mi bu no de sin we mo nko to le yi
suli mon koton le bon esin kabi tolo e mo tono sagbon me kan ji bon wayi bo mara godi kwile gbewi bi no tepon ko no toju nu vivena dile do fi jo fi fire yiji o to mara gbare pataki e boyan pepede hun mi no toju do fire we ma vivena mi

Tovito si beneto emi. Do beneto asin hade le meo, todo didiwe. Sino megbawe. Enewa zomba zo kwe no jehundo. Alo chion tovito si leji. E yloro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Boe dole e. Bonu kweto de ma imatinto. Alo nu badabada de ma jero singba meho meo. Singba meo. Nu badabada ba tanton reyon enan gbome. E reyon enan zomba kweto no kutoku. A ovinu no je. Edo kbakwe. Bonan renu dido kweto ton le gble. Bonan zomba zon esin kuji kuji no domele e. Enan kbakun. Nu a ija imi de supo me le domile ton kbo o. A be pese esin an zor kwe yado mi dawe do. Mini kwe do sendele. Toedi, alo, fie sinko gba mende. Bo siyon da danjiye yo. E mando emi na dasa o. E nabote chino mi do siyon kou ido nabide o o. E renwe na tonu bada bada wa. Mi ma dasa tode, alo alie todi bo dasa e do zame o. E nabote yon alie mi kou ronk bonda ibono igleta alo akime vlafo e yo. Siyon renwe na wadan, alo. E reyon na yi do hu nou e nou kou mito no mi mwe e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede. A tin ta. Alo a tin debu ni yi ji kpede nou e te zan de ji. E yi si yon je mi gba ji. Alo e je hode sa bi yo ji hun. Mi fon me yi kwe yok be nou le bi. Nou mi bi yi chifi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si.

Bienvenue sous, bienvenue nous. Dorpe que les penkudo du vionti ABPC, bobe le duamea, et toi le dodo le afisoubo, et na bene biomibe, mia nonzon, mia wado se keye du memegan ou le donti, ne agbeton bako, ye nou badake wela jowa, mia deoda, sokudo, et togbame, nti. Et tolak bamea, et nous bada gande beni, et la tena yak bitola koutoku, a fokou de ola jo, miabe akwe alo miabe nou ato dwe de ola glenami, ye e doke we kunado e sipo dibe nya ontia, la va bami, ne watu akodo miadi, kudo ameke we trodo miowa, a BPC, le biobe mia wado e ke a odi. E toke doa, mingbabe yo aseo, afike si kodo, alo afike tosasra sen ulea, mingba sosi le funuo. Ne wana mibe e si amu yi to chan, e te nya fokunami. Mingba soto, alo afie si kodo le zameo. Ne gbanye moke mitona e jedi yi nasime alo akbleme chan, e si aten sen u, alo la yi to, ule ke miswedo. Mingba dasi de vyo, alo ame gako wo, ye wadon anyigban, afie yo la don, miso ekpe, alo ati, alo nu hame hame wo, so kone ni abe abao yi di. Ne esi ato di yi, alo le do a homea. Ame we la kwe ame kenken wwa mi fonwo, ye afike mi laten yi, ye ba yi di videa, miya yi funu, mingba no tebe nou ba glegweo. Mingba dasi de vyo wwa no glegweo le to sasrame, gota, alo toke so miya gwato. Mingba nou esi keso afike ye esi kodo, alo toke we me si podi laten do, e choke le zezeo. Alo ke late nya fokube nwa, mi ngba nwe meo. Mi abe woma, sigbe duvi woma, anyigman be woma, sukulu be woma, alo woma dodwe ke wele mi asiwa, mi bla wo nywede, do roba me, afie ye sima yi wakbo leo. Mi akpote pere ke yi divide, adredo alo akplo mi abe gbo wo, koklo wo, enyi yo daro funu. Mi pote mi abe nwa dodwe wodo tepe nywe, atike, enu dudu. Alo miabe kouran ke to akho mena miwo. Mi sozo, ne nyibe mi kwabe si ale di yo. Ne kouran gbaba le amede yo. Ne mi jayi afide ke si kodwa. E nwe we osodwa nyi yo nagbe. Yo la ten so soto we mi la nozan. A wuke yo la do, ne nyibe ova jesi me o la no siata. Ye o la do, ne nyibe ojado aklo gbalo. Alo aklo ke do mo. Nenyebe ojado todi hunde me, yak beto sukbo le me an, mbadwe me o. Ye ese ke ye todi hun kuto alo jume mega o doa, miya wado wadi. Ne di jake a, miya be vudo alo to, ke ye etoke dobe si dwe me an, mi ngba nui, ke ye mima de nye de o. Miya kwa gliwo, kudo khobe zin gliwo, gwela do nene abe akwe o me. Minane miya be patokwa wo wase nene abe ange. Vevedea ameke we le didipe alo waw deka le akome. Mi denuda le dodeo alo afike we si laten towo, le miyaba kwewo alo akbele wogbo ne si abaten vayi. Mi kwa afide ke yi divide, ye gavide ke le miyasi, miyabe woma todwewo, toshe ke miyaten si akbo nou, mate si, alo radio ke meye toshe kwe lea, miyaso ne neyabe nou dadofunu. Ne si ava le di yowa, ebe lele na medo kwebe se ke weye dumeme gan o doa, mi akudo ame ke we trodo mi wa mi wado wa di, mi ngba de afokube afode kwe o, mi jo le afike ye si kodo, a ye kome ke we la kona mi, alo afike ye dumeme gan so doa nyi, ye mi aten no. Le togman mebe nyagboa, afode de desi ade nyi adodwe, e do pe ke le to akodo du vyo di ABPC. Le biyo duvi de si adebe ba nonzon. Ade a fo a dodwe, a wado e se ke we o do, ne waso tu akodo a medo kwe, kudo a meke we trodo a medi. Mia no du, ye so tole mia ke mona nou bada, no vi silele, kudo a fo nye de demea. A fo ku ke we la toso e ni yame. Mia de oda, ye mia hone akbe o gan. Ne vak blekenke, ye mi hiyan lo doa, Nomba fata ke yo so do anyi 118 ye mi ayo. Ange ya, e so do pe ke le to akodo du vyo di, ABPC bo.